ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: Da bunebashi khals veravin shemishlis. Kmertebitski.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 iulisidan kinoteatrebshi.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: It's got to get better. It's got to be good. It's got

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულ ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ვესა და პერიფერიულ ნერვებს. მიაღწევს კუნთებამდე და იწვევს მათ შეკუმშვას. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევრის მოტორული ქერქი სხეულის მარცხენა მხარის კუნთებს აკონტროლებს და პირიქით ამ მოძრაობათა კოორდინაცია ნათხემში ხდება. კუნთებიდან და სახსრებიდან წამოსული იმპულსები ნათხემისა და ტვინის ქერქისკენ მიემართება და ამცნობს მათ, როგორ მოძრაობს ან რა პოზიციაშია სხეულის ესა თუ ის ნაწილი. ამგვარი უკავშირი განაპირობებს მოძრაობათა კოორდინაციას. მისი დამსახურებაა კიდურების მოქნილი მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება. მოძრაობის დარღვევა მრავალნაირია. მას მიეკუთვნება სლოკინიც და პარკინსონის დაავადებაც, მაგრამ სლოკინი დროებითია და მცირე დისკომფორტს იწვევს. პარკინსონი კი სერიოზული, პროგრესირებადი დაავადებაა, რომლის დროსაც ირღვევა მეტყველება, მოძრაობა, წონასწორობა. მოძრაობის დარღვევას იწვევს გენეტიკა, ინფექციები, მედიკამენტები, მეტაბოლური დარღვევები, ინსულტი, სისხლძარღვთა დაავადებები, ტოქსინები. თუ დაზიანებულია თავის ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ნებით მოძრაობას განაგებს, ვითარდება ნებით მოძრაობებზე პასუხისმგებელი კუნთები სისუსტე ან დამბლა და ძლიერდება რეფლექსები. ნათხემის დაზიანება კოორდინაციის მოშლას იწვევს. არსებობს ისეთი პათოლოგიებიც, რომელთა დროს მოძრაობა მომატებულიც არის და დაქვეითებულიც. მაგალითად, პარკინსონის დაავადება. ამ დროს უნებლიე მოძრაობებთან ერთად ნებითი მოძრაობა შენელებულია და სუსტი. განმეორებადი რიტმული მოძრაობები, რომლებიც გვხვდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის, გონებრივი განვითარების შეფერხების, ენცეფალიტის მქონე ბავშვებთან. სტერეოტიპის შეჩერება უნდა მოახერხოთ ყურადღების გადატანით. განასხვავებენ რიტმულ და არარიტმულ დარღვევებს. მოძრაობის დარღვევების განკურნება შესაძლებელია და დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმის ფორმაზე. ზოგი მათგანი ემორჩილება წამლებს, ზოგი ძირითადი დაავადების მკურნალობასთან ერთად გაივლის, ზოგი კი უკურნებელია.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: დის სიჩქარით გადაადგილებას ავტოსკოლაში ასწავლიან, მაგრამ თუ საჭიროების გარეშე ხშირად ამოხუჭებთ, მაშინ ხუნდების და დისკოების ხშირად შეცვლაც მოგიწევთ. იმისათვის, რომ ხშირი დამოხურჯება არ დაგჭირდეთ, ნაკადი სიჩქარესთან მიახლოებულ ტემპში უნდა იმოძრაოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს. სქელი ფენა

0: ხაზებს გამოკვეთს, განაწილებს სამკუთხედის ფორმით, არ მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიცილის კონტროლს, სიცილე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი, ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გამძაფრებს სიცილეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზზე და არა ხელზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დღევანდელი ვალუტის კურსი შეცვლილია, უკვე გუშინდელი განსხვავებულია და შესაბამისად მონაცემებს გაგაცნობთ ამ წამსვე, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით არის წარმოდგენილი. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რომ გაითვალისწინეთ.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს,

0: მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორსწასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაბრუნოს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი რისი ილონ მასკია, ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი ტესლა როდსტერი აერჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც სტარმენი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელების საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიპყრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს, შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად ძრაფად მიმრინავს? დაახლოებით 60,000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაევლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში სტარმენი და მისი ტესლა. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაციამ მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი სტარმენი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული. კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მოდით ნახოთ როგორია დღეს საწვავის შეფასება ბენზინ გასამართსადგურებზე და შესაბამისად რამე შეიცვალა თუ არა. დღეს ლუკოილის ქსელში არაფერი არ შეცვლილა კლავაც გასული დღეების მსგავსად გრძელდება შავი ოქროს შეფასება და შეგიძლიათ თქვენთვის სასრული საწვავი სასრულად ფასად შეიძინოთ ყოველ შემთხვევაში ისე როგორც გუშინ ფიქსირდებოდა მაგალითად. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 ხოლო ევრო დიზელის ღირებულებაა 4 ლარი და 4 თეთრი. ასევე გალფის ბენზინ გასამართსადგურზეც უცვლელია ყველაფერი. სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარსა და 7 თეთრს შეადგენს. და ამ ეტაპზე ბოლო რომ პეტროლიც განვიხილოთ სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 3 ლარი და 99 თეთრი როგორც ჩანს აქაც ყველაფერი უცვლელად დარჩა.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
1: სიამოვნება გასავლელ გზაზე.

შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

9:47 წუთი შესრულდა საქართველოში და დღესდღეობით დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს უკვე 1 აგვისტოა და ვნახოთ მიხელ ცაგარელმა რა ინფორმაცია მოამზადა ამ დღესთან დაკავშირებით. მზე დღეს იმყოფება ლომის აქტიურ ენერგიულ ინიციატივები ან ლიდერული თვისებებითა და სიყვარულით ახსავსე ზოდიაქოში, ხოლო მთვარე გადის მეტად ემოციურ, ძალზე მგრძნობიარე, სენტიმენტალურ და რომანტიკულ თევზების ზოდიაქოში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში მეტად გამოვლენდება. დღეს შეიძლება ვუწოდოთ კარმული ვალების გასტუმრების დღე. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება შეექმნას პრობლემები, ზოგიერთმა კი ეს ვალები გაისტუმროს საკმაოდ კარგად და დასამახსოვრებლად. ნუ იქნებით დღეს ზედმეტად ამბარტავანი და ამაყი. დღე კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, სიყვარულისა და მეგობრული კონტაქტებისთვის. ხელსაწყოს სამკურნალო მცენარეების შეგროვებას, კარგია ფოტოგრაფიისთვის და კულინარიისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ მოახლოესი 10 დღე ხელს შეუწყობს უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებას. თუ თავს მოაბამთ ამ პროცესს, იქნება ძალიან კარგი, რადგან ამით ზედმეტი ორყოფითი ენერგიებისგან გათავისუფლდებით. უახლოესი 10 დღე ასევე საუკეთესოა დალაგება და სუფთავების კუთხითაც. დღევანდელი სიზმრები კი გამცნობენ, რომ შემდგომში შემოსავლების შესაძლებლობების შესახებ. მოერიდეთ ახალი და მნიშვნელოვანი საქმის დაწყებას, ანალიზების ჩაბარებას, ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან პირველად ჩაცმას. მაქსიმალურად ფრთხილად იყავით, რადგან ადამიანებში მოიმატებს ყვილებისადმი მიდრეკილება. ასევე მოერიდეთ ყველანაირი დაპირების გაცემას. არ არის სასურველი დღეს სესხის აღება ან გაცემა. მოერიდეთ საიდუმლო საქმეებსა და საიდუმლო სიყვარულს, რომელიც დღეს ადვილად გამომჟღავნდება და შესაძლოა სერიოზული კონფლიქტების მიზეზიც კი გახდეს. დღეს ასიკეთოა მგზავრობა მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის, მათ შორის საელჩოებსა და საკონსულოების დონეზე, იურიდიული საქმიანობისთვის, კაპიტალ დაბანდებისთვის, ხელსაწყობ სასამართლო პროცესების კარგად წარმართვას, კარგია ნადირობა თევზაობისა და შემოქმედებითი მუშაობისთვის. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, დღეს მოიმატებს ერთმანეთისადმი პატივისცემისა და აღიარების მოთხოვნა. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანშეწონილი. საკვებ რაციონში მეტად შეიტანეთ თაფლი, რაც საგრძნობლად გააძლიერებს იმუნიტეტს და მაქსიმალურად მოერიდეთ ალკოჰოლურ სასმელებს. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან გამოიყენეთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი და ამეთვისტო, ხოლო ფერებიდან ვერცხლისფერი, იისფერი, მწვანე, ფიროზისფერი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია ხალწოლის, მორიელისა და თხის რქისთვის, ხომ შედარები დაძაბული იქნება ბერძის ტყუპების მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ახალი საათი გვიხმობს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ დილის ენერგიული საათი. დავასრულოთ ხეშილეგებით.

0: ერთად და შეგხვდებით უკვე ახალ საათში, არ მოიწყინოთ.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება, თუმცა დამატებული წლები ყოველთვის ჯანმრთელ ცხოვრებას არნიშნავს. ახალი გლობალური კვლევის მიხედვით ადამიანები სულ უფრო მეტ დროს ატარებენ ქრონიკული დაავადებებითა და ჯანმრთელობის პრობლემებით. კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა 204 ქვეყნისა და ტერიტორიის მონაცემებს აანალიზებს, აჩვენებს, რომ ბოლო 10 წლეულში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდამ ჯანმრთელი ცხოვრების წლების ზრდას გადააჭარბა. შედეგად გაფართოვდა ეგრეთ წოდებული ავადმყოფობის პერიოდი, წლების რაოდენობა, რომელსაც ადამიანი ჯანმრთელობის გაუარესებულ მდგომარეობაში ატარებს. მეცნიერების მონაცემებით 1990 წლიდან 2023 წლამდე მსოფლიოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებით გატარებული წლების წიაღიც მეტია. 2023 წელს ადამიანებმა ცხოვრების დაახლოებით 14.5% ჯანმრთელობის გაუარესებულ მდგომარეობაში გაატარეს. მაშინ როცა 1990 წელს ეს მაჩვენებელი 13.6% იყო. კვლევების თქმით, თანამედროვე მედიცინამ, ვაქცინაციამ და დაავადებების მკურნალობის გაუმჯობესებამ ადამიანებს სიცოცხლე გაუხანგრძლივა, მაგრამ ახლა მთავარი გამოწვევა არა მხოლოდ უფრო დიდხანს ცხოვრება, არამედ უფრო ჯანმრთელად დაბერება. ჯანმრთელობის პრობლემებში, რაც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე, განსაკუთრებით გამოიკვეთა კუნთებისა და სახსრების დაავადებები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევები, სმენის პრობლემები, მები, დაცემით გამოწვეული ტრავმები და სხვა ქრონიკული მდგომარეობები. კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ ჯანდაცვის სისტემებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ არა მხოლოდ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, არამედ დაავადებების პრევენციაზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობასა და ისეთი პირობების შექმნაზე, რომლებიც ადამიანებს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ჯანმრთელად ცხოვრების საშუალებას მისცემს.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ

0: მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Help G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთაც ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

0: დღეს 1 აგვისტოა, შაბათი. ნახოთ საქართველოს მასშტაბით როგორი ამინდიგველოდება. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მოიხრუბლება, ზოგანი წვიმებს კიდეც და ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 23, ფოცსა და ბათუმში 25, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიხრუბლება, თუმცა დღე უნალექოდ ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი გველოდება, სურემში 25, გორსა და თელავში 32, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნალექო იქნება და პლუს 34 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკადს ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5991119455 577419455.

0: სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

ხანგრძლივმა ფინანსურმა სირთულეებმა შესაძლოა ტვინის დაბერების პროცესი დააჩქაროს. ასეთ დასკვნამდე ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მკვლევრები მივიდნენ. კვლევა მაჩვენა, რომ ადამიანები, რომლებსაც წლების განმავლობაში დაბალი შემოსავალი ჰქონდათ ან მუდმივ ფინანსურ სტრესში იყვნენ, საშუალო ასაკში კოგნიტიურ ტესტებში უარეს შედეგებს აჩვენებდნენ და მოგვიანებით ტვინის ჯანმრთელობის გაუარესების ნიშნებიც აღანიშნებოდათ. მეცნიერებმა გაანალიზეს 2059 ადამიანის მონაცემები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ბრიტანეთის ხანგრძლივ კვლევაში. მონაწილეების

0: ფინანსური მდგომარეობა 10 წლეულების განმავლობაში ფასდებოდა, მათ შორის 26, 43 და 53 წლის ასაკში. კვლევის მიხედვით, ადამიანები, რომლებსაც მუდმივი ფინანსური სირთულეები ჰქონდათ, 53 წლის ასაკში უფრო დაბალ შედეგებს აჩვენებდნენ მეხსიერებისა და ინფორმაციის დამუშავების სისწრაფის ტესტებში. იმ მონაწილეებს შორის კი, რომლებმაც ტვინის MRI კვლევა გაიარეს, მუდმივი დაბალი შემოსავალი მოგვიანებით ტვინის მოცულობის შემცირებასთან იყო დაკავშირებული. კვლევრები ხაზს უსვამენ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არაერთჯერადი ფინანსური კრიზისი, არამედ წლების განმავლობაში დაგროვილი სტრესი. მათი თქმით, მუდმივმა ფიქრმა ფულზე, გადასახადებზე და ყოველდღიურ ფინანსურ პრობლემებზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ტვინის მუშაობაზე და გაზარდოს კოგნიტიური ფუნქციების დაქვეითების რისკი. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ფინანსურ სირთულეებსა და ტვინის ჯანმრთელობის შორის კავშირი უფრო ძლიერი იყო მამაკაცებში, ბავშვობაში რთულ სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე ადამიანებსა და მათში, ვისაც ალცჰაიმერის დაავადების გაზრდილ რისკთან დაკავშირებული გენეტიკური მუტაცია ჰქონდა. მეცნიერები აცხადებენ, რომ შედეგები არ ნიშნავს, თითქოს ფინანსური პრობლემები პირდაპირ იწვევს ტვინის დაბერებას, თუმცა ისინი მიუთითებენ, რომ სიღარების შემცირება და ადამიანების ფინანსური მხარდაჭერა შესაძლოა მომავალში დემენციის შემთხვევების შემცირებას დაეხმაროს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა როგორც ყოველთვის და შესაბამისად მის დასრულების შემდეგ უკვე ვალუტის კურსზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც დღეს უკვე შეცვლილი მონაცემებით არის წარმოდგენილი, მინდა გითხრათ, და შესაბამისად აუცილებლად უნდა გადავალოს თვალი მას კიდევ ერთხელ, ასე რომ მიყავით ყურადღება.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დინა.

დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი დღეს 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორსწასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაფრინავს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი რისი ილონ მასკია, ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი Tesla Roadster-ი აირჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც Starman-ი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელები საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიპყრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს. შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად სწრაფად მიბრინავს? დაახლოებით 60,000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაივლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში Starman-ი და მისი Tesla. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაციამ მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი Starman-ი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული. კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე ვაგრძელებ საუბარს და ამჯერად ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე უნდა შევიჭვიტოთ და ნახოთ რა ხდება. ვისოლის ქსელში სუპერისფასი 4 ლარი და 23 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი. გადავინაცვლოთ ოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 12 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 73 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს და ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე კი ასეთი ფასები დაგვ ხდება: სუპერი 3 ლარი და 89 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 79, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 და ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10:45 წუთზე უკვე გვაქვს საშუალება მივიღოთ ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე და დღევანდელი 1 აგვისტო განვიხილოთ, როგორც ბატონი მიხეილ ცაგარელი მოგვაწყდის. მზე დღეს იმყოფება ლომის აქტიურ ენერგიულ ინიციატივიან ლიდერული თვისებებითა და სიყვარულით ახსავს ზოდიაქოში, ხოლო მთვარე გადის მეტად ემოციურ, ძალზე მგრძნობიარე, სენტიმენტალურ და რომანტიკულ თევზების ზოდიაქოს. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში მეტად გამოვლინდება. დღეს შეიძლება ვუწოდოთ კარმული ბალების გასტუმრების დღეს. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება შეექმნას პრობლემები, ზოგიერთმა კი ეს ვალები გაისტუმროს საკმაოდ კარგად და დასამახსოვრებლად. ნუ იქნებით დღეს ზედმეტად ამბარტავანი და ამაყი. დღე კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, სიყვარულისა და მეგობრული კონტაქტებისთვის. ხელს უწყობს სამკურნალო მცენარეების შეგროვებას, კარგია ფოტოგრაფიისთვის და კულინარიისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ უახლესი 10 დღე ხელს შეუწყობს უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებას და თუ თავს მოაბამთ ამ პროცესს, იქნება ძალიან კარგი, რადგან ამათი ზედმეტი უარყოფითი ენერგიისგან გათავისუფლდებით და უახლესი 10 დღე ასევე საუკეთესოა დაალაგება დასუფთავების კუთხითაც. დღევანდელი სიზმრები გამცნობენ, რომ შემდგომი შემოსავლების შესაძლებლობებია მოსალოდნელი. მოერიდეთ ახალი და მნიშვნელოვანი საქმის დაწყებას, ანალიზების ჩაბარებას, ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან პირველად ჩაცმას. მაქსიმალურად ფრთხილად იყავით, რადგან ადამიანებში მოიმატებს ყვილებისადმი მიდრეკილება. მოერიდეთ ყველანაირი დაპირების გაცემას, არ არის სასურველი დღეს სესხის აღება ან გაცემა. ასევე უნდა მოერიდოთ საიდუმლო საქმეებსა და საიდუმლო სიყვარულს, რომელიც დღეს ადვილად გამოაშკარავდება და შესაძლოა სერიოზული კონფლიქტების მიზეზიც კი გახდეს. დღეს ასიკეთოა მგზავრობა მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის, მათ შორის საელჩოებისა და საკონსულოების დონესეც, იურიდიული საქმიანობისთვის, კაპიტალ დაბანდებისთვის, ხელს უწყობს სასამართლო პროცესების კარგად წარმართვას, კარგია ნადირობა თევზაობისა და შემოქმედებითი მუშაობისთვის. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, მოიმატებს ერთმანეთისადმი პატივისცემისა და აღიარების მოთხოვნა. ჯანმრთელობის კუთხით, დღეს აგრძნობლად სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემები და ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებელი აუცილებლობის გარდა, დღეს არ იქნებოდა მიზან შეწონილი. საკვებრაციონში მეტად შეიტანეთ თაფლი, რაც საგრძნობლად გააძლიერებს იმუნიტეტს და მაქსიმალურად მოერიდეთ ალკოჰოლურ სასმელებს. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი და ამერთის და ხოლო ფერებიდან ვერცხლისფერი, იისფერი, მწვანე ფირუზისფერი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად პოზიტიური და დადებითია ქალწოლის, მორიელისა და თხის რქის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ვერძის ტყუპების, მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით შოლო მაჩვენებლით ხასიათდება. ღიშლიაგერთან ერთად ვასრულებთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათს და ახალ ენერგიულ საათს ვესტუმრებით ძალიან მალე, რომელიც გვიხმობს თავისი მნიშვნელოვანი შეხვედრებით, ასე რომ ჩვენც აღარ დავაყოვნოთ.
0: ღიშლიაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ღიშლიაგერის სპონსორია PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მსგავსი მასშტაბის შეზღუდვა დააწესა. ახალი კანონის თანახმად 2026 წლის სექტემბრიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები ვეღარ შექმნიან ახალ ანგარიშებს ისეთ პლატფორმებზე, როგორიც არის TikTok-ი, Instagram-ი და სხვა სოციალური ქსელები. უკვე არსებული ანგარიშების გამოყენება კი ეტაპობრივად შეეზღუდება 2027 წლის იანვრიდან ასაკის სავალდებულო გადამოწმების სისტემის ამოქმედების შემდეგ. კანონი პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ინიციატივით მომზადდა. ხელისუფლების განმარტებით მისი მიზანია არასრულწლოვანთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, კიბერბულინგის, ონლაინ შევიწროებისა და სოციალური ქსელების გადაჭარბებული გამოყენებით გამოწვეული პრობლემების შემცირება. კანონის აღსრულებისთვის სოციალური ქსელების ოპერატორებს მომხმარებლების ასაკის გადამოწმების მექანიზმის დანერგვა მოუწევთ, თუმცა ინიციატივამ უკვე გააჩინა დისკუსია კონფიდენციალურობისა და პრაქტიკული აღსრულების შესახებ. კრიტიკოსების თქმით, ასაკის დადასტურების სავალდებულო სისტემა შესაძლოა პირადი მონაცემების დაცვისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით დამატებით კითხვებს აჩენდეს. საფრანგეთის გადაწყვეტილება შესაძლოა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი გახდეს. მსგავსი შეზღუდვების დაწესებას უკვე განიხილავს ესპანეთი, საბერძნეთი, დანია და რამდენიმე სხვა ევროპული სახელმწიფო. ხოლო ევროკომისია არასრულწლოვანთა ონლაინ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად საერთო ევროპულ ზომებზეც მუშაობს. და სანამ საბოლოო დასკვნამდე მივიდოდეს ეს ყველაფერი და გადაწყვეტილება მიღებულ იქნას უკვე ოფიციალურად დაკანონებით, მოდით ჩვენ იქამდე დავალოდოთ მოვლენათა განვითარებას და ჩვენს პირად საქმესაც მივხედოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენი პირადი საქმეა ჩვენი განწყობის ამაღლება და რა თქმა უნდა საუკეთესო და მეგობარ ავტორადიოსთან ერთად მოგზაურობა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. წინ მუსიკის დროა და ძალიან მალე გავეცნობით რჩევებს ავტოსამყაროდან, გადაცემაში ადრენალინის ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო რჩევებს და საათის 20 წუთზე. დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დანარჩენს კი ოდნავ მოგვიანებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაში.

0: ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. იმისათვის, რომ ჩვენი მოძრაობა არ დაირღვეს, აუცილებელია ცენტრალური ნერვული სისტემისა და კუნთების გამართული კომპლექსური მუშაობა. რომელიმე მათგანის დაზიანებას ან ფუნქციის მოშლას შეუძლია მოძრაობის დარღვევა გამოიწვიოს. ნებით მოძრაობებს მოტორული ქერქი და ნათხემი აკონტროლებს. თავის ტვინის ამ ნაწილებიდან წამოსული იმპულსები გაივლის ზურგის ტვინსა და პერიფერიულ ნერვებს, მიაღწევს კუნთებამდე და წევს მათ შეგუმშვას. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევრის მოტორული ქერქი სხეულის მარცხენა მხარის კუნთებს აკონტროლებს და პირიქით ამ მოძრაობათა კოორდინაცია ნათხემში ხდება. კუნთებიდან და სახსრებიდან წამოსული იმპულსები ნათხემისა და ტვინის ქერქისკენ მიემართება და ამცნობს მათ, როგორ მოძრაობს ან რა პოზიციაშია სხეულის ესა თუ ის ნაწილი. ამგვარი უკავშირი განაპირობებს მოძრაობათა კოორდინაციას. მისი დამსახურებაა კიდურების მუქნილი მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება. მოძრაობის დარღვევა მრავალნაირია. მას მიეკუთვნება სლოკინიც და პარკინსონის დაავადებაც, მაგრამ სლოკინი დროებითია და მცირე დისკომფორტს იწვევს. პარკინსონი კი სერიოზული, პროგრესირებადი დაავადებაა, რომლის დროსაც ირღვევა მეტყველება, მოძრაობა, წონასწორობა. მოძრაობის დარღვევას იწვევს გენეტიკა, ინფექციები, მედიკამენტები, მეტაბოლური დარღვევები, ინსულტი, სისხლძარღვთა დაავადებები, ტოქსინები. თუ დაზიანებულია თავის ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ნებით მოძრაობას განაგებს, ვითარდება ნებით მოძრაობებზე პასუხისმგებელი კუნთები სისუსტე ან დამბლა და ძლიერდება რეფლექსები. ნათხემის დაზიანება კოორდინაციის მოშლას იწვევს. არსებობს ისეთი პათოლოგიებიც, რომელთა დროს მოძრაობა მომატებულიც არის და დაქვეითებულიც. მაგალითად, პარკინსონის დაავადება. ამ დროს უნებლიე მოძრაობებთან ერთად ნებითი მოძრაობა შენელებულია და სუსტი. განმეორებადი რიტმული მოძრაობები, რომლებიც გვხვდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის, გონებრივი განვითარების შეფერხების, ენცეფალიტის მქონე ბავშვებთან. სტერეოტიპის შეჩერება უნდა მოახერხოთ ყურადღების გადატანით. განასხვავებენ რიტმულ და არარიტმულ დარღვევებს. მოძრაობის დარღვევების განკურნება შესაძლებელია და დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმის ფორმაზე. ზოგი მათგანი ემორჩილება წამლებს, ზოგი ძირითადი დაავადების მკურნალობასთან ერთად გაივლის, ზოგი კი უკურნებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

პირველი აგვისტოა დღეს, შაბათი დღე. ნახოთ როგორია ამინდის კუთხით საქართველოს მასშტაბით სინოპტიკოსთა ვარაუდი. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტეს რეგიონში მოიღრუბლება და ზოგან იწვიმებს კიდეც. და ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ფოცსა და ბათუმში 25, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და ტემპერატურა. ბორჯომში, ცხინვალსა და ახალციხეში 29 გრადუსი იქნება, სურამში 25, გორსა და თელავში 32, რუსთავში 34 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნარეკოდ ჩაივლის +34 გრადუსი სითბოც დაფიქსირდება. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
10: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
9: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სიმღერა Only Time ირლანდიელი მუსიკოსის ენიას ნამუშევარია, რომელიც 2000 წელს გამოვიდა და შევიდა შემსრულებლის მეხუთე სტუდიურ ალბომში, რომლის მთავარი სინგლიც გახდა. სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა კანადაში, ასევე გერმანიაში, პოლონეთსა და შვეიცარიაში. მეორე ადგილი დაიკავა ავსტრიაში და შემსრულებლისათვის გახდა საუკეთესო ათეულში შესული სინგლი შეერთებულ შტატებში, რომელმაც ბილბორდის ცხელ ასეულში მეათე პოზიცია დაიკავა. 2001 წელს გამოვიდა სიმღერის რემიქს ვერსია. არტისტმა ამ სინგლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ მეხანძრეების ოჯახების დასახმარებლად ფორმიანი მეხანძრეების ასოციაციას ქრივებისა და ბავშვების ფონს გადასცა. თავდასხმების შემდეგ ალბომისა და მისი მთავარი სინგლის, სწორედ რომ Only Time-ის გაყიდვები მკვეთრად გაიზარდა. მას შემდეგ, რაც ის რამდენიმე რადიო და სატელევიზიო ქსელმა გამოიყენა თავდასხმების და შემდგომი მოვლენების გაშუქებისას. შედეგად სიმღერის რადიო რემიქსი Billboard Hot 100-ის სინგლების ჩარტში, როგორც თქვით, მეათე პოზიციაზე განთავსდა. 2002 წელს სიმღერამ ეჰოს ჯილდო მიიღო საუკეთესო სინგლისათვის.

სიმღერის ორიგინალი ვერსია გამოყენებულია ფილმში „ტკბილი ნოემბერი“, რომელიც 2001 წელს კიანუ რივზისა და შარლიზ ტერონის მონაწილეობით ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა უდიდესი ცნობადობა მოიპოვა, გასაკვირია, მაგრამ კრიტიკოსებმა უარყოფითი შეფასებები დაუწერეს ნამუშევარს. ერთხმად უწოდეს მანიპულაციური და მკაცრად შეაფასეს მსახიობების, როგორც წყვილის თამაში გადასაღებ მოედანზე. ამავე დროს ფილმმა კომერციული კრახიც განიცადა, რადგან დაიხარჯა 40 მილიონი და მხოლოდ 65 მილიონის შემოსავალი მოიპოვა.

საუნდტრეკ დაკრებულში ასევე შესულია რობი უილიამსის Rock the Jay. სიმღერა 16 ქვეყნის ტოპ 10-ში მოხვდა. დიდ ბრიტანეთში ის 2000 წლის მეოთხე ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა იყო. შეერთებულ შტატებში მან Billboard Dance Club Play Chart-ში 24 ადგილი დაიკავა. სიმღერის 1,200,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ბრიტანეთის ფონოგრაფიული ინდუსტრიის მიერ ორჯერ პლატინის სტატუსიც მიიღო.

სამწუხაროა, თუმცა ფილმი ნომინირებული იყო ოქროს ჟოლოს დაჯილდოებაზე 3 ნომინაციაში. კატეგორიით, როგორიც არის ყველაზე ცუდი რიმეიკი ან სიქველი, ყველაზე ცუდი მამაკაცი მსახიობი და ამავდროულად ყველაზე ცუდი ქალი მსახიობი. ფილმი შეტანილია ოქროს ჟოლოს პრემიის დამფუძნებლის ჯონ უილსონის წიგნში სახელწოდებით ოფიციალური ჟოლოს კინოგზამკვლევი, როგორც ოდესმე გადაღებული 100 ყველაზე სასიამოვნოდ ცუდი ფილმიდან ერთ-ერთი.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. დღესათვის ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში 100-ია წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. აზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორს წასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაბრუნოს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი ის ილონ მასკია. ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი Tesla Roadster-ი აერჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც სტარმენი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელების საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანა სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიფხრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს, შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად სწრაფად მიბრინავს? დაახლოებით 60,000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაევლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში სტარმენი და მისი ტესლა. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაცია მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი სტარმენი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული.

0: კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დავარტყეო გადავალოთ თვალი ლუკოილის გალფისა და რომპედროვის მონაცემებს საწვავის ფასებს გულისხმობთ რა თქმა უნდა და დავიწყოთ ლუკოილის მიმოხილვით სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი გალფის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 20 თეთრად შეიძენთ პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს ევრო დიზელი 4 ლარი და 7 თეთრი გადავინაცოთ რომპედროვში რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრი გახლავთ პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს არანაირი ცვლილება არ ფიქსირდება არც კლების და არც მატების ნიშნით ფასებთან დაკავშირებით, ასე რომ ისევ შეგიძლიათ ძველებური ღირებულებით შეიძლება თქვენთვის სასურველი შავი აქვს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
1: სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარ

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
1: შლაგერის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. იმისათვის, რომ ჩვენი მოძრაობა არ დაირღვეს, აუცილებელია ცენტრალური ნერვული სისტემისა და კუნთების გამართული, კომპლექსური მუშაობა. რომელიმე მათგანის დაზიანებას ან ფუნქციის მოშლას შეუძლია მოძრაობის დარღვევა გამოიწვიოს. ნებით მოძრაობებს მოტორული ქერქი და ნათხემი აკონტროლებს. თავის ტვინის ამ ნაწილებიდან წამოსული იმპულსები გაივლის ზურგის ტვინსა და პერიფერიულ ნერვებს, მიაღწევს კუნთებამდე და იწვევს მათ შეკუმშვას. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევრის მოტორული ქერქი სხეულის მარცხენა მხარის კუნთებს აკონტროლებს და პირიქით ამ მოძრაობათა კოორდინაცია ნათხემში ხდება. კუნთებიდან და სახსრებიდან წამოსული იმპულსები ნათხემისა და ტვინის ქერქისკენ მიემართება და ამცნობს მათ, როგორ მოძრაობს ან რა პოზიციაშია სხეულის ესა თუ ის ნაწილი. ამგვარი უკავშირი განაპირობებს მოძრაობათა კოორდინაციას. მისი დამსახურებაა კიდურების მუქნილი მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება. მოძრაობის დარღვევა მრავალნაირია. მას მიეკუთვნება სლოკინიც და პარკინსონის დაავადებაც, მაგრამ სლოკინი დროებითია და მცირე დისკომფორტს იწვევს. პარკინსონი კი სერიოზული, პროგრესირებადი დაავადებაა, რომლის დროსაც ირღვევა მეტყველება, მოძრაობა, წონასწორობა. მოძრაობის დარღვევას იწვევს გენეტიკა, ინფექციები, მედიკამენტები, მეტაბოლური დარღვევები, ინსულტი, სისხლძარღვთა დაავადებები, ტოქსინები. თუ დაზიანებულია თავის ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ნებით მოძრაობას განაგებს, ვითარდება ნებით მოძრაობებზე პასუხისმგებელი კუნთები სისუსტე, ან დამბლა და ძლიერდება რეფლექსები. ნათხემის დაზიანება კოორდინაციის მოშლას იწვევს. არსებობს ისეთი პათოლოგიებიც, რომელთა დროს მოძრაობა მომატებულიც არის და დაქვეითებულიც. მაგალითად, პარკინსონის დაავადება. ამ დროს უნებლიე მოძრაობებთან ერთად ნებითი მოძრაობა შენელებულია და

პოსტზე. განმეორებადი რიტმული მოძრაობები, რომლებიც გვხვდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის, გონებრივი განვითარების შეფერხების, ენცეფალიტის მქონე ბავშვებთან. სტერეოტიპის შეჩერება უნდა მოახერხოთ ყურადღების გადატანით. განასხვავებ

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქციო

0: საპროექტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ტეტესეპ
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპ
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არ მოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: შესულა 12 საათი და 20 წუთი და ჩვენ ვსაუბრობთ ამინდის პროგნოზზე. დღეს 1 აგვისტოა, შაბათი დღე. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მოიხრუბლება ზოგანი წვიმის და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, ფოთსა და ბათუმში 25, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი გოლოდება და ტემპერატურა იქნება. სურამში 25 გრადუსი, ბორჯომში, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, თელავსა და გორში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. დღეს დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის დღე და პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდა.
3: 105.7 FM.
0: 105.7 FM. 105.7 FM.
3: ეს ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ავტორადიოს დავღაზე.
1: დავღაზე.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარია. არეული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: დამოვიდა ის დროც, როდესაც უნდა გავარკვიოთ საქართველოს მასშტაბით, რომელ კუთხეში, რომელ ლოკაციაზე რა ღონისძიება გამართება და რომელი წამყვანი თქვენთვის საყვარელი მომღერლების მიერ. 1 აგვისტოს, ანუ დღეს, G17 ბათუმის სცენაზე საქართველოს სახელმწიფოს პრემიის ლაურეატი ანსამბლი ქართული ხმები ორი ახალი სიმღერით წარდგება, ასე რომ თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. 1 აგვისტოთი ასევე თარიღდება თანამედროვე ქართული სცენის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის კახაბერის კონცერტი ხანუმებთან ერთად გეოგრაფიაში. სადაც განსაკუთრებული მუსიკალური საღამო გელოდებათ. უნდა მოემზადოთ საღამოსთვის, სადაც ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა და თანამედროვე ატმოსფერო ერთიანდება. ტიფლორეში ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს 2 აგვისტოს 20 საათზე. როდესაც გაიხსნება კარი, ვისაც სურს ძველი თბილისის ხედებით ტკბობისას ჯაზური ბგერები და დაუვიწყარი ხმა მოისმინოს და განსაკუთრებული საღამო გაატაროს, უნდა ესტუმროს ტიფლორეს. ასაკობრივი შეზღუდვა კი 21+ია. სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი სტივ ეოკი 2026 წლის 3 აგვისტოს პირველად გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში. ღონისძიება ბათუმის მონოჰოლში გაიმართება, სტუმრებისთვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს გპირდებიან. გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილი დაუვიწყარ საღამოს გპირდებათ. ეს არის უახლოესი თითქმის ერთი კვირის ფარგლებში ღონისძიებების ჩამონათვალი ერთგვარი აფიშის სახით და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ უკვე თქვენ კონკრეტულად რომელიმე მათგანზე შეაჩეროთ თქვენი განსაკუთრებული არჩევანი და უკავშიროთ თქვენთვის განსაკუთრებულ დღეს, რომ ორმაგად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი აღმოჩნდეს ეს თარიღი თქვენს ცხოვრებაში. მე კი როგორც ყოველთვის წარმატებას გისურვებ და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად ავტორადიოს ვირტუალურ სამყაროში. ამჯერად დადგადრო 10:45 და საწოლის ფასებს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი.
2: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც მანქანას არ უნდა დაუზიანდეს, არის ძრავა, სავალი ნაწილი, სიჩქარეთა კოლოფი და გარეგნული დაზიანება, რომელიც მართალია სიარულში ხელს არ გვიშლის, მაგრამ მისი შეკეთება ალბათ ყველაზე ძვირიჯდება. როგორ უნდა შემოწმდეს ავტომობილის გამართულობა? მთავარია ეს არ მოხდეს ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამ იქცევს თქვენს ყურადღებას. აირჩიეთ ცოტა დიდი და მშვიდი ტერიტორია და იქ მედით მანქანით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Tuplopt mikro an mcire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Zapkhulis xeldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis Electroluxis, Chigos, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმო

0: გააჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ნებართვით კიდევ ერთხელ თვალს გადავაღებთ საწვავის ფასებს და ამ ეტაპზე გვაქვს განსახილველი ვისოლის ოკარი და პორტალი. წინასწარ შეგახსენებთ, რომ აქაც გასული დღეების და გუშინდელი დღის მსგავსია შეფასება ყველა სახეობის საწვავის, შეგიძლიათ შეიძინოთ ისე როგორც გუშინყიდულობდით და აქედან გამომდინარე მონაცემები უცვლელი რჩება. დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 23 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და

0: 12 თეთრად შეიძენთ პრემიუმ სამლარად და 73 თეთრად ევრო რეგულარიო 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს და ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. ბოლოს კი ვნახოთ რა ხდება პორტალის ბენზინ გასამართსადგურზე. სუპერის ფასი 3 ლარი და 89 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელს 4.9 თეთრად შეიძენთ.
1: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank Certilichi

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორ.

0: Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი რისი ილონ მასკია, ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი ტესლა როდსტერი აერჩია, ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც სტარმენი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელები საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიფხრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს, შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად ძრაფად მიბრინავს? დაახლოებით 60,000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაივლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში სტარმენი და მისი ტესლა. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაციამ მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი სტარმენი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული. კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკროან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მუსმინე line up-ს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. Line up. Line up. Авторадиозе.

0: ამედის პროგნოზზე მოგაწოდეთ კიდევ ერთხელ ინფორმაციას, რომელიც კონკრეტულად დღეს 1 აგვისტოს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გველოდება. სინოპტიკოსთა ვარაუდით, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მოიხრუბლება ზოგანი წვიმის კიდეც და ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში 23, ფოცსა და ბათუმში 25 გრადუსი, სოხუმში 27, ზუგდიდში 24, ქუთაისში 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის ფონზე ტემპერატურა სურამში 25 გრადუსი იქნება, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 29, თელავსა და გორში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. აი, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს. თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე პლუს 34 გრადუსთან ერთად.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზე არის სვენებს, ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების გან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5 7 9 79 00 00. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-54.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავაკვირდეთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, გაანაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არა მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიწითლის კონტროლს. სიწითლე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი. ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გაამძაფრებს სიწითლეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Duplopt micro and mcire business. Da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit. 2
1: 4482. Ivroshe Sakartveloshi ukve 28 tselia. Aghmoshinet mcenareuli silamaze gansakutrebuli sayubileo shetavazebebita da ekskluzivuri sachukrebit kholod Ivroshes ofitsialur filialebsa da online magazi ში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს
3: რიქში იქა ციფრულად აქა ბარიერები თიქა გარეში აქა 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება გახლავთ 3.02 თეთრი. 1 ინგლისური გირბანქა სტერლინგი დღეს უკვე 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. როგორც უკვე გაუწყეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მონაცემები ვალუტის კურსთან დაკავშირებით, რომელიც ლათინ მიმართებაშია წარმოდგენილი, შეცვლილია, გუშინდელისაგან განსხვავებულია, ამიტომ ამ ყველაფერს თვალი უნდა ადევნოთ, რა თქმა უნდა, ყურიც უგდოთ ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში, იმისათვის რომ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია მიიღოთ კონკრეტულად ფინანსური ოპერაციების წარმატებით განხორციელებისას. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად და უკვე ახალ საათში ვხვდებით ერთმანეთს.
1: დღეს ეთერი წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. იმისათვის, რომ ჩვენი მოძრაობა არ დაირღვეს, აუცილებელია ცენტრალური ნერვული სისტემისა და კუნთების გამართული, კომპლექსური მუშაობა, რომელიმე მათგანის დაზიანებას ან ფუნქციის მოშლას შეუძლია მოძრაობის დარღვევა გამოიწვიოს. ნებით მოძრაობებს მოტორული ქერქი და ნათხემი აკონტროლებს. თავის ტვინის ამ ნაწილებიდან წამოსული იმპულსები გაივლის ზურგის ტვინსა და პერიფერიულ ნერვებს, მიაღწევს კუნთებამდე და იწვევს მათ შეკუმშვას. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევრის მოტორული ქერქი სხეულის მარცხენა მხარის კუნთებს აკონტროლებს და პირიქით ამ მოძრაობათა კოორდინაცია ნათხემში ხდება. კუნთებიდან და სახსრებიდან წამოსული იმპულსები ნათხემისა და ტვინის ქერქისკენ მიემართება და ამცნობს მათ, როგორ მოძრაობს ან რა პოზიციაშია სხეულის ესა თუ ის ნაწილი. ამგვარი უკავშირი განაპირობებს მოძრაობათა კოორდინაციას. მისი დამსახურებაა კიდურების მოქნილი მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება. მოძრაობის დარღვევა მრავალნაირია. მას მიეკუთვნება სლოკინიც და პარკინსონის დაავადებაც, მაგრამ სლოკინი დროებითია და მცირე დისკომფორტს იწვევს. პარკინსონი კი სერიოზული, პროგრესირებადი დაავადებაა, რომლის დროსაც ირღვევა მეტყველება, მოძრაობა, წონასწორობა. მოძრაობის დარღვევას იწვევს გენეტიკა, ინფექციები, მედიკამენტები, მეტაბოლური დარღვევები, ინსულტი, სისხლძარღვთა დაავადებები, ტოქსინები. თუ დაზიანებულია თავის ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ნებით მოძრაობას განაგებს, ვითარდება ნებით მოძრაობებზე პასუხისმგებელი კუნთების სისუსტე ან დამბლა,

და ძლიერდება რეფლექსები. ნათხემის დაზიანება კოორდინაციის მოშლას იწვევს. არსებობს ისეთი პათოლოგიებიც, რომელთა დროს მოძრაობა მომატებულიც არის და დაქვეითებულიც. მაგალითად, პარკინსონის დაავადება.

0: ველია და დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმის ფორმაზე. ზოგი მათგანი ემორჩილება წამლებს, ზოგი ძირითადი დაავადების მკურნალობასთან ერთად გაივლის, ზოგი კი უკურნებელია.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლით ვარეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტეგ დათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.ჯი
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით

0: და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: LPG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lpg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ახლა კი დროა 2 აგვისტოს სავარაუდო ამინდის პროგნოზებზე ვსაუბროთ. ხვალ კვირას დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს და დღის მანძილზე დაფიქსირდება მესტიაში 22 გრადუსი, სითბოსა და ბათუმში 27, ოზურგეთში 26, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში თუმცა ხანმოკლედ იწვიმებს. რა შეეხება ტემპერატურას, სურამში მოსალოდნელია 26 გრადუსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 30, ცხინვალში 31, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კიდევ უფრო მაღალი 35 გრადუსი სითბოს უნდა ველოდოთ. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მხოლოდ მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: 95.1 FM.
2: ეს თბილისია, ავტორადიოს დალღაზე.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს, ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

ახლა კი დროა რამდენიმე ღონისძიება და რამდენიმე ლოკაცია მოვინიშნოთ იმისათვის, რომ საქართველოს მასშტაბით უახლოესი დღეების განმავლობაში შედარებით უფრო სასიამოვნოდ გავატაროთ საღამო, თუნდაც ერთი კონკრეტული ან რამდენიმე, ან თუნდაც ყველა, რასაც ჩვენ აქ ჩამოვთვლით და განვიხილავთ და შესაბამისად ავიმაღლოთ განწყობას. მოდით დავიწყოთ 1 აგვისტოდან G17 ბათუმის სცენაზე დღეს. საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ანსამბლი ქართული ხმები ორი ახალი სიმღერით წარდგება, ასე რომ შეგიძლიათ მიგზანდეთ და მოუსმინოთ. ასევე 1 აგვისტოს თანამედროვე ქართული სცენის თვალსაჩინო წარმომადგენელი კახაბერი ხანუმებთან ერთად გეოგრაფია სცენაზე განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს შემოგთავაზებთ. მოემზადეთ საღამოსთვის, სადაც ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა და თანამედროვე ატმოსფერო ერთიანდება.

0: ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელ 1 აგვისტოს. გადაფინანსოთ 2 აგვისტოზე, ანუ ხვალტი ფლორაში ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს. 20:10-დან გაიხსნება კარი მათთვის, ვისაც სურს ძველი თბილისის ხედებით ტკბობისას ჯაზური ბგერების და დაუვიწყარი ხმა მოისმინოს და განსაკუთრებული საღამო გაატაროს. ასაკობრივი შეზღუდვა 21+ია, ასე რომ გაითვალისწინეთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი სტივ ეოუკი 2026 წლის 3 აგვისტოს პირველად გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში. ღონისძიება ბათუმის მონოჰოლში გამართება. სტუმრებისთვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება 6 აგვისტოს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისენა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს პირდებიან. გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს, ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუტა ხუციშვილი დაუვიწყარი საღამო და ძალიან კარგი განწყობა გელოდებათ. ასეთი გახლავთ ოხლესი ერთი კვირის ერთგვარი აფიშა სხვადასხვა ღონისძიებებით დატვირთული. მე შემიძლია იზღა დამჩენია და შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი იქნება ყველაფერი და ძალიან გაერთობით, ალბათ თუ რომელიმე კონკრეტულს ან თუნდაც ყველას ამოირჩევთ, უბრალოდ თქვენი განწყობის ასამაღლებლად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ ავტორჩევები გელოდება და საათი სო 45 წუთზე საწვავის ფასები კიდევ ერთხელ და გადავალოთ თვალი რამდენიმე бенზინ გასამართი სადგურის მონაცემებს.
1: გაიფერადე დღე, გაემგზავრი ავტორადიოს ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილის

0: სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებზე მოგახსენებთ რა ხდება ბენზინგასამართლებსა და კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას რომ დღეს ცვლილებები არ არის დაფიქსირებული, ამიტომ მოდით უბრალოდ გასული დღეების მსგავს მონაცემებს კიდევ ერთხელ გადავაღოთ თვალი. ამჯერად დადგა დრო ვისაუბროთ რომ პეტროლზე, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.19 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 3.99 თეთრია. ბისოლის ბენზინგასამართლებზე სუპერს 4.23 თეთრად შეეცენთ, პრემიუმს 3.82 თეთრად, ევრო რეგულარი 3.68 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.09 თეთრი. რაც შეეხება გალფის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.20 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.67 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.59, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.07 თეთრია. საუკეთესო შენაძენის გაკეთებას გესურვებ და უსაფრთხო მოძრაობას როგორც ყოველთვის.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში თუ გვაინტერესებს როგორია კიდევ ერთხელ მოგაწყდით მონაცემებს 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს 1 ამერიკული დოლარი 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრია 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს კიდევ ერთხელ ყველას ფინანსურად წარმატებულ დღეს გისურვებთ
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
1: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორსწასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაფრინავს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი რისი ილონ მასკია, ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი Tesla Roadster-ი აერჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც Starman-ი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელები საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიპყრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს. შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად ძრაფად მიბრინავს? დაახლოებით 60000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაივლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში Starman-ი და მისი Tesla. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლების შემდეგ რომელიმე ცივილიზაციამ მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი Starman-ი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული.

კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გვთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე.

0: დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 15 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ და უკვე დღესათვის ბოლოჯერ პირადად მე წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ხვალინდელ ამინდზე. ხვალ არის პირადღე 2 აგვისტო და საქართველოს მასშტაბით გვაინტერესებს. როგორი ამინდი იქნება მოსალოდნელი? სინოპტიკოსებმა დედაბუნებაზე დაკვირვებით ივარაუდეს, რომ დასავლეთ საქართველოში ხვალ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ტემპერატურა მესტიაში 22 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი არის მოსალოდნელი, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლედზე მას ახაცელოდებიან სინოპტიკოსები, ოღონდ ყველგან არა. რაც შეეხება ტემპერატურას, სურამში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 31, თელავში 32, გურში 33, ბორჯომსა და ახალციხეში 30 და რუსთავში ყველაზე მაღალი 35 გრადუსი სითბოგველის. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება. აქ მოიწურა ჩვენი ურთიერთობა დღევანდელი, რა თქმა უნდა, რომელიც მომდენო დღეებში აუცილებლად ისევ და ისევ გაგრძელდება და გაიხსნება გზა ურთიერთობისთვის, დამგობრებისთვის, ახალი ნაცნობების შემოერთებისთვის, რომლებიც შემოგვიერთებიან ავტორადიოს ვირტუალურ სამყაროში და ფიქრობ, რომ თავს ძალიან კარგად იგრძნობენ, იმიტომ რომ ავტორადიო ამ ყველაფერს საუკეთესო მასპინძლობით აგვირგვინებს. საუკეთესო სურვილებსაც დაგიტოვებთ აქვე, იმისათვის, რომ დღევანდელი უქმე შაბათი და საღამო იყოს თქვენთვის განსაკუთრებულად დასამ მახსოვრებელი მხოლოდ და მხოლოდ კარგი საქმეებით და რა თქმა უნდა საუკეთესო განწყობით კიდევ და კიდევ. ხოლმე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
3: აჰა. Yeah. Here's another one.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: გაივლით ვარა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტექ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
4: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Mikrobanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფას.

0: ველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. დიზელის ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარება ყინვის პირობებში კატასტროფულად იმატებს. მით უმეტეს თუ მცირე მანძილებზე გიწევთ გადაადგილება. ამ დროს ძრავა საკმარისად არ ხურდება და გაჩერების შემთხვევაში ძალიან იოლად სივდება. ცვის პრობლემა განსაკუთრებით მტკივნეულია თუ თერმოსტატს პატარა პრობლემები მაიცავს. თუ თერმოსტატი კარგად მუშაობს, ის რაღაც პერიოდი მაინც უნდა ახერხებდეს ტემპერატურის შენარჩუნებას. თუ ოდნავი გაზით ივლით და ტემპერატურა დაიკლებს, ეს ნიშნავს, რომ თერმოსტატი დაზიანებულია. ნავი დაზიანებული თერმოსტატი კი ამ ღინვაში ავტომობილისთვის პრობლემაა. ამიტომ ის ცდილობს ძრავას სხვა რესურსებით შეუნარჩუნოს სითბო და მეტსაწოვს აწვდის მას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

შუადღე მშვიდობის სრულიად საქართველოს უკვე 15 საათი და 40 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ერთ კვირიანი შვებულების შემდეგ დაგიბრუნდით ავტორადიო სტალღაზე. გვანცა იწყებს რაც ულაჩაბათ საღამოს თქვენთან ერთად. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ და ვფიქრობ, რომ იქნება ინფორმაციული ჩვენი მეგობრობა კულტურის შოუ ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავთ, ტექნოლოგიურ ამბებსაც მოგაწვდით და შემოგაშველებთ დრო და დრო და მოვისმენთ არაერთ სიმღერას, რომელიც განახლებულ ბაზაში არის თქვენი განწყობისთვის, ასე ვთქვათ, ჩაშენებული, რომ მოვისმინოთ არაერთი ჩვენთვის ეყოლელი ჰანგები, რომელიც ფიქრობ, რომ დღეს ბოლომდე შეგვინარჩუნებს იმ კარგ ხასიათს, რომელიც გვაქვს. დარწმუნებულია, რომ კარგი ხასიათით ვისმენთ ავტორადიოს. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ, და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ მომართულები ტალღაზე 9-5-1, რომელიც არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 500. მოასწარი სანამდროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpGy, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579 3010. help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
7: Дэймони, Том Холланд, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея.
8: Дабрунებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. Кмертებიც კი.
7: Кристофер Ноланის ფილმი Одиссея. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: რას გავხარ ბიჭო, რა დაგემართ? ავარიაში მოყევი? არა, დავაცემინ. კარადა

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Well, welcome to the craziest party. Put your hands up.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორსწასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაბრუნოს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი ის ილონ მასკია. ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი Tesla Roadster-ი აირჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც Starman-ი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელების საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიპყრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა.

მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს, შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად სწრაფად მიფრინ

0: მოთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში სტარმენი და მისი ტესლა. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაციამ მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი სტარმენი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული. კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: გამოსება შურთერთობის რეგეთ უკვე მეორე მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ალღაზე 16 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამიტომ რომ ესპანეთზე ვისაუბრო თუ თქვენ აპირებთ მოგზაურობას უახლოეს პერიოდში ვფიქრობ რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მაქვს გასაზიარებელი ესპანეთის მთავრობამ დამტკიცა უკვე ახალი კანონი რომელიც სიგარეტის მოწევისა და ვეიპების გამოყენების აკრძალვას მნიშვნელოვნად აფართოებს თუ ინიციატივას პარლამენტიც დაუჭერს მხარს მოწევა აიგრძალება კაფეებისა და რესტორნების ღია ტერასებზე, ზღვისა და მდინარის სანაპიროებზე, ღია საცურაო აუზებთან, სპორტულ ობიექტებზე, ეროვნულ პარკებში და სხვა საზოგადოებრივ სივრცეებში. ახალი წესები ტრადიციულ სიგარეტებთან ერთად ელექტრონულ სიგარეტებს, ვეიპებს, ნიკოტინის პაკეტებსა და ჩილიმსაც კი შეეხება. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი შენობების, სკოლების, უნივერსიტეტების, ისევე როგორც საავადმყოფოების, მუზეუმისა და საბავშვო მოედნების შესასვლელებიდან 15 მეტრიან რადიუსში შეიქმნება ზონები, სადაც მოწევა სრულად აიგრძალება. კანონის დარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციები 200-დან 600 ევრომდე იქნება მსუბუქი დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის აკრძალულ ადგილებში მოწევისათვის და უფრო მძიმე დარღვევებზე ჯარიმები გაცილებით მაღალია და შესაძლო არის 100-1000 ევრომდეც გაიზარდოს. ესპანეთის ჟანდაცვის მინისტრის მონიკა გარსიას განცხადებით, რეფორმის მიზანი არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და პასიური მოწევის შემცირება. ქვეყნის ოფიციალური მონაცემებით მოწევა ესპანეთში ყოველწლიურად დაახლოებით 50,000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. კანონპროექტი ამჟამად პარლამენტის განხილვის ეტაპზე არის და საბოლოო მიღების შემთხვევაში ძალაში ოფიციალურ გამოქვეყნებიდან 20 დღის შემდეგ შევა.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლო შენ და შენი ავტომობილი.
4: რეკლამა.

0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხოჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
3: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
2: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის.
4: აბა, ერთი მიხარი დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
3: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 2 აგვისტოს ამინდის ინფორმაცია მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც არის მეტეოროლოგთა მიერ მოწოდებული. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, გადანაწილდა ქალაქებში შემდეგნაირად. სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, მესტიას 22, 30 პროგნოზირებენ როგორც ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში, ოზურგეთში 26, ხოლო ფოთსა და ბათუმს ელოდება 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ახალციხეში და ბორჯომში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამს 26 ელოდება, გორს 33, 31 ცხინვალს თელავს 32, რუსთავში კი ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 35 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი დაფიქსირდება, დღემ ზიანი გველოდება.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ბებია, ბებია, რატომ კიდია ჩვენ სახლში ყველგან თვალის ფოტოები?
3: იმიტომ შვილო, რომ ბაბუაშენი ოფთალმოლოგი იყო.
2: აუ ბებო, კიდე კარგი გინეკოლოგი რომ არ იყო, ხო?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა და ხშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Ladies and gentlemen, this is the 101 whistle. Feel free to tune in, join in, included, excluded are male and female.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა

0: აპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილია მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455. 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ბებია, ბებია, ბავშვობაში ტელეფონზე რა თამაშებს თამაშობდი?
3: რა თამაშებს, ბებია? და მომძებნიდი ტელეფონის წიგნში გვარს ქათამაძეს, დავრეკავდი და მეუბნებოდი ტყემალაძე ხომ არ გინდა თქო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ჩვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე. ქელვინ ჰარისი შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ჰიტებს საათის შლაგერის კატეგორიაში. Black Eyed Peas გააგრძელებს ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს. მანამდე კი Airbus-ზე უნდა ვისაუბრო, რომელმაც ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი უწყვეტი ფრენა შეასრულა. Airbus-ის ახალი შორის მანძილის ლაინერი ავიაციის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი უწყვეტი ფრენის ავტორი გახდა. საცდელი რეისის ფარგლებში თვითმფრინავმა ავსტრალიის მელბურნიდან საფრანგეთის ქალაქ ტულუზამდე 24 საათი და 24 წუთი იფრინა, დაფარა 23,075 კილომეტრი და ახალი მსოფლიო რეკორდიც კი დაამყარა. ფრენა კანტასა და პროჯექტ სანრაისის ნაწილი არის, რომლის მიზანიც ავსტრალიიდან ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში ყველაზე გრძელი პირდაპირი კომერციული რეისების დაწყებაა. საცდელი თვითმფრინავი დამატებით 20,000 ლიტრიანი საწვავის ავზით არის აღჭურული, რაც მას ძალიან შორ მანძილზე გაფრენის საშუალებას აძლევს. ერთ-ერთი გამოცემის ინფორმაციით რეკორდულ ფრენას რეალურ დროში 3.5 მილიონზე მეტი ადამიანი ადევნებდა თვალს, რის შედეგადაც ის პლატფორმის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რეისი გახდა. კანტასი ამ მოდელის 12 თვითმფრინავს მიიღებს. პირველი ლაინერის მიწოდება კი 2027 წლის აპრილში იგეგმება, ხოლო სიდნეი-ლონდონის პირველი რეგულარული უწყვეტი რეისი 2027 წლის ოქტომბერში უნდა შესრულდეს. მოგვიანებით ავიაკომპანია მსგავსი რეისების დაწყებას ნიუ-იორკის მიმართულებითაც გეგმავს. კონკრეტული სპეციალურად გრძელი მარშრუტისთვის არის შექმნილი. თვითმფრინავი 228 მგზავრზეა გათვლილი და სალონში გათვალისწინებულია როგორც პრემიუმ

0: ის ადგილები, ისე სპეციალური ზონა, სადაც მგზავრებს ხანგრძლივი ფრენის როს გაწევის და მსუბუქი ვარჩიშის შესრულებას კი შეეძლებათ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. იმისათვის, რომ ჩვენი მოძრაობა არ დაირღვეს, აუცილებელია ცენტრალური ნერვული სისტემისა და კუნთების გამართული, კომპლექსური მუშაობა, რომელიმე მათგანის დაზიანებას ან ფუნქციის მოშლას შეუძლია მოძრაობის დარღვევა გამოიწვიოს. ნებით მოძრაობებს მოტორული ქერქი და ნათხემი აკონტროლებს. თავის ტვინის ამ ნაწილებიდან წამოსული იმპულსები გაივლის ზურგის ტვინსა და პერიფერიულ ნერვებს, მიაღწევს კუნთებამდე და წევს მათ შეკუმშვას. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევრის მოტორული ქერქი სხეულის მარცხენა მხარის კუნთებს აკონტროლებს და პირიქით ამ მოძრაობათა კოორდინაცია ნათხემში ხდება. კუნთებიდან და სახსრებიდან წამოსული იმპულსები ნათხემისა და ტვინის ქერქისკენ მიემართება და ამცნობს მათ, როგორ მოძრაობს ან რა პოზიციაშია სხეულის ესა თუ ის ნაწილი. ამგვარი უკავშირი განაპირობებს მოძრაობათა კოორდინაციას. მისი დამსახურებაა კიდურების მოქნილი მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება. მოძრაობის დარღვევა მრავალნაირია. მას მიეკუთვნება სლოკინიც და პარკინსონის დაავადებაც, მაგრამ სლოკინი დროებითია და მცირე დისკომფორტს იწვევს. პარკინსონი კი სერიოზული, პროგრესირებადი დაავადებაა, რომლის დროსაც ირღვევა მეტყველება, მოძრაობა, წონასწორობა. მოძრაობის დარღვევას იწვევს გენეტიკა, ინფექციები, მედიკამენტები, მეტაბოლური დარღვევები, ინსულტი, სისხლძარღვთა დაავადებები, ტოქსინები. თუ დაზიანებულია თავის ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ნებით მოძრაობას განაგებს, ვითარდება ნებით მოძრაობებზე პასუხისმგებელი კუნთები სისუსტე ან დამბლა და ძლიერდება რეფლექსები. ნათხემის დაზიანება კოორდინაციის მოშლას იწვევს. არსებობს ისეთი პათოლოგიებიც, რომელთა დროს

მოძრაობა მომატებულიც არის და დაქვეითებულიც. მაგალითად, პარკინსონის დაავადება. ამ დროს უნებლიე მოძრაობებთან ერთად ნებითი მოძრაობა შენელებულია და სუსტი. განმეორებადი რიტმული მოძრაობები, რომლებიც გვხვდება აუ

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ის სალარო ტერმინალი განახლებული პირობით.

0: პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით. ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: მომხელოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი უკვე რამდენი წელია ჩვენ თქვენ სილამაზეზე ვზრუნავთ. ვაგრძელებთ წამწამებს, ვასქელებთ ტუჩებს, ვადიდებთ მკერდს. ფოტოშოპი 15 წელი თქვენთან ერთად.

0: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული. სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, მესტიაში 22 გრადუს ვარაუდობენ, 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, 27 კი ფოთსა და ბათუმში ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე, სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება წვიმიანი. ჰაერის ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომს ელოდება 30 გრადუსი. რაც შეეხება გორს 33-ს პროგნოზირებენ, 26-ის სურამს, 31-ის ცხინვალს, თელავს 32, რუსთავში კი ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 35 გრადუსს მიაღწევს. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც ჰაერის ნიშნული 34 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე მზიანი იქნება.
1: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობის

0: ვების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ხელვა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ოპერაციის დროს საშინლად ვნერვიულობდი და გონება დავკარგე. მაშინ როცა ქირურგმა წარმოთქვა სიტყვები: "Okay, Google."

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემული.

0: ულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, გაანაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არამხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიწითლის კონტროლს. სიწითლე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი. ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გაამძაფრებს სიწითლეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 73. Leader Credit-ი

0: თქვენთან უკეთესია. თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: გოგონებო, გთავაზობთ იმ კითხავთ არა გვირილით, არამედ კონიაკის ბოთლით. აი დაისხამთ ერთ ჭიქას, იტყვით ვუყვარვარ, გადაკრავთ და ასე შემდეგ. და ბოლო ჭიქაზე თუ არ ვუყვარვარ მოუწევს, დამერწმუნეთ, თქვენ თვითონ იტყვით.
3: აუ, პროსტა მაგრად მკიდია რა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. You can't stop me no. Everything I like to do I do.

ნელ-ნელა კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ და სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ საათის შლაგერის კატეგორიას ტალღაზე, მაგრამ მოსაყოლი მაქვს ამბავი, რომელიც უკავშირდება პორშეს. სულ ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც არის შემდეგნაირი. გერმანულმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა პორშემ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 2025 წლამდე შტატს დაახლოებით 20%-ით, ანუ 9000 თანამშრომელი შეამცირებს. ეს გადაწყვეტილება კომპანიის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის ნაწილი გახლავთ, რომლის მიზანი არის ხარჯების შემცირება და კონკურენტუნარიანობის გაძლიერება. დამატებით, 5000 სამუშაო ადგილი ეტაპობრივად გაუქმდება 2025 წლამდე, რაც ადრე გამოცხადებულ 3900 კაციან შემცირებას დაემატება. კომპანია შეაცხადა, რომ იძულებითი გათავისუფლებები არ იგეგმება, პერსონალის შემცირება ძირითადად ბუნებრივი გადინების, პენსიაზე გასვლისა და ნებაყოფლობითი კომპენსაციის პროგრამების მეშვეობით განხორციელდება. პორშეს გადაწყვეტილება გაყიდვების შემცირებამ განსაკუთრებით ჩინეთის ბაზარზე, ასევე ელექტრომობილებზე მოსაუდნელზე სუსტმა მოთხოვნამ და შეერთებული შტატების ტარიფების გავლენამ განაპირობა. ახალი აღმასრულებელი დირექტორის მიხაელ ლაიტერსის სტრატეგია კომპანიის მოდელების გამარტივებას უფრო მომგებიან ავტომობილებზე ფოკუსირებასა და ოპერაციული ხარჯების შემცირებას ითვალისწინებს. რესტრუქტურიზაციის მიხედვით მიუხედავად კომპანია გერმანიაში წარმოების შენარჩუნებას გეგმავს, 2025 წლამდე პორშე 2 მილიარდი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს ცუფენჰაუზენის საწარმოსა და ვაისახის საინჟინრო ცენტრის განვითარებაში, ხოლო თანამშრომლობისათვის ამ ობიექტებზე სამუშაო ადგილების შენარჩუნების გარანტიას გასცემს. ამჯერად კი სათიშლაგერის კატეგორიაში ჯეისონ დერულო უერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. მე კი მორიგ მუსიკალურ საათში ამინდის ინფორმაციით დაგებრუნდებით, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები ხვალინდელი დღისთვის.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორსწასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაფრინავს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი ის ილონ მასკია, ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი ტესლა როუდსტერი აირჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც სტარმენი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელები საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიპყრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როუდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს, შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად სწრაფად მიბრინავს? დაახლოებით 60,000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაევლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში სტარმენი და მისი ტესლა. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაციამ მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი სტარმენი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული. კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: whatever.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: This drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და ის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ლაფებ გარდავა, სამი ხვალ, მამაჩემის საფლავზე. მე ამდილოუთენია? ბაბა ეძინება თუ?

0: ამის ინფორმაცია მინდა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი 2 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება 22 მესტიას, ზუგდიდში 30 ვარაუდობენ ქუთაისთან ერთად, ოზურგეთს 26-27 ელოდება ფოთსა და ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს 30-26 დაფიქსირდება სურამში, გორში 33 გრადუსი პროგნოზირებენ, ცხინვალში 31-32 თალავსელის, რუსთავს კი 35 გრადუსი ელოდება. ჩეხება თბილისი არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 34 გრადუს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
1: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაივლი თუ არა ტექდატყალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატყალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ თანხა და დასკიპეთ ტექდატყალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: Yamaha XSR900 და XSR900GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: Tuplopt micro an mtsire biznes da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% anisa komisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 484 252.
3: Zabkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution ik tavazopt msoplioshi aghiarebuli brendebis Electroluxis, Chigos, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ჯოგუშე სტუმარი ვყავდა. იმდენი საჭმელი ჯამა, იმდენი საჭმელი ჯამა. ღამით მაცივარში დავაწვინე, რომ საჭმელი მუცელში არ გაფუჭებულიყო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი გაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჭკარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

დავარ ხოლმე ვასალმები მათ, ვინც ამ წუთებში გვერდდება ტალღაზე. დღეს ისე მოგვიხერხდა, რომ ძირითადად უფრო ტექნოლოგიურ ამბებზე საუბრობდით, მინდა რომ ამჯერად შოუ ბიზნესზე ვილაპარაკოთ. სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენის BTS-ის გადაწყვეტილებას ხმისჩამწერი აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ჰარვი მეისონი უმცროსი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა. ეტაპობრივად მიუყვეთ ამბავს აკადემიის ხელმძღვანელმა მომხდარის გამომწუხარება გამოთქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯგუფის ნაბიჯს

0: ეკიდება გაგებით მან უარყო ბრალდება მუსიკოსების დისკრიმინაციის შესახებ და განმარტა რომ ახალი ნომინაციის მიზანი საპირისპირო არის გრემის აღმასრულებელი დირექტორი BTS-ის გადაწყვეტილებას ეხმაურება გავარკვევთ ერთად რა განცხადება გააკეთა ჯგუფმა აზიან პოპ კატეგორიაში იქნა იმისათვის რომ აღინიშნოს აზიური პოპ მუსიკის მრავალფეროვნება მასშტაბური განვითარება და გამორჩეული შემოქმედება ამ კატეგორიის მიზანი არ არის არტისტების გამიჯნა პირიქით მისი არსებობა უფრო მეტი მუსიკოსისა და მათი ნამუშევრების აღიარებას ემსახურება ნაწილობრივ სიმართლეს ემსახურება მისი მოსაზრებები რაც უფრო მეტი კატეგორია არსებობს მით უფრო მეტი მეტ არტის ეძლევა შესაძლებლობა მისი შემოქმედება გრემის 15000-მა მომრჩეველმა შეაფასოს და აღიაროს ასევე სურს მკაფიოდ განვაცხადო რომ მუსიკის აზიან ფობის ჯაზის კანტრის ან სხვა ჟანრობრივი კატეგორიაში წარდგენა არ ზღუდავს არტისტს ერთდროულად იყოს გენილი ჯენერალ ფელჩიც ეს ნომინაციები კვლავ ღია არის ნებისმიერი შესაბამისი ჩანაწერისათვის ჟანრის მიუხედავად შესაბამისად ჟანრობრივ კატეგორიაში მონაწილეობა და მთავარ ნომინაციებზე წარდგენა ერთმანეთს არ გამორიცხავს არტის შეუძლია ორივე მიმართულებით იბრძოლოს აღნიშნა მან ეს განცხადება მოყვა კოლექტივის გადაწყვეტილებას რომლის მიხედვითაც 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს არ წარადგენს ბრენდმა ნომინაციაზე უარი ოფიციალურად და პროექტის ნიშნად თქვა პროტესტის ნიშნად თქვა BTS-ის პროტესტი გამოიწვია აკადემიის მიერ შემოღებულმა ახალმა აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებულმა კატეგორიებმა რაც ჯგუფის აზრით მუსიკის ენისა და რეგიონის მიხედვით ყოფს
1: რეკლამა
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით გაიყოლე ენტეროლი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: გატესტე Selfis გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfis-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ ბუხარ თუ ტოროლა?
3: არა, გენაცვლი, მე წერო ვარ. გინდა ბავშვი?

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეკი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი იწყება ავტორადიო სტალღაზე. ზუსტად 19 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ კვლავ შოუ ბიზნესებისაუბრო ამჯერად სკანდალში არის გახვეული.

ჯარედ ლეტო ქალების მხრიდან სექსუალური ძალადობის ბრალდებებს უარყოფს და თან კატეგორიულად. ოსკაროსანი ჰოლივუდელი მსახიობი და ასევე ფრონტმენი ჯარედ ლეტო მის წინააღმდეგ გავრცელებულ სკანდალურ ბრალდებებს, რომლებიც არასრულ წლოვნების მიმართ სექსუალურ გადაცდომებსა და ძალადობას ეხება, თავად გამოეხმაურა. ოფიციალურ განცხადებაში 94 წლის ვარსკვლავმა ბრალდებებს აბსურდული უწოდა. ჩემ სიცოცხლეში არასოდეს არავის განხორციელებია სექსუალური ძალადობა, ეს ბრალდებები აბსოლუტურად და კატეგორიულად ყალბია, განმარტა ლეტომ. სკანდალი მას შემდეგ განწყობდა, რაც ბრიტანულმა მაუწყებელმა BBC-მ გამოაქვეყნა საგამოძიებო დოკუმენტური ფილმი ჯარედ ლეტო Hollywood's Dark Secret. ფილმში 10 სხვადასხვა ქალი საუბრობს მსახიობის მხრიდან არა სათანადო მოპყრობაზე და ქცევაზე, რომელთაგან 4 მას ბრალს მძიმე სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში ზდებს. მედია შეეტახელა ხმაურისა და მძიმე მტკიცებულებების მიუხედავად მსახიობის წინააღმდეგ ოფიციალური სისხლის სამართლებრივი დევნა ან დაკავების ორდერი ამ დრომდე არ გაცემულა. ლეტოს იურიდიული გუნდი აცხადებს, რომ ფილმში მოყვანილი ისტორიები ცილისწამება არის და ისინი საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებენ.

0: სათო კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტს მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ფაქტები ავტორადიოს ეთერში. იდეალური ცოლი ტარაკანას ჰგავს. მას ან ღამე ხედავ, ან სამზარეულოში.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: კიდევ ერთხელ ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ხვალინდელი დღისთვის ნავარაუდებს საეთერო სოდეაში აგრძელებს თქვენ სამუშაობას თქვენთვის და კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ყოველს ვინც კი გვისმენს ახლა ამ დღეისთვის
1: ამინდი ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: ასევე საქართველოს სოლობოდი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში, რაც შეეხება ტემპერატურას, არის ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილებული 28 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, მესტიას 22 ელოდება, 30 ზუგდიდს, 26 ოზურგეთს, 30 ასევე ქუთაისში პროგნოზირებენ, ხოლო ფოცსა და ბათუმს ელის 27 გრადუსი სითბო. ხანმოკლე წვიმას ველოდებით აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხესა და ბორჯომს 30, 26 ელოდება სურამს, გორს 33, ცხენოს 31, 32 თალავს, როსტოვს კი ელოდება 35 градуси და ბოლოს რაც შეეხება თბილის დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს დღე კი იქნება მზიანი

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თბილისში თავს დაესხნენ საიმკასაციო მანქანას, რომელსაც დიდი რაოდენობით ლარი გადაჰქონდა. მანქანაზე მოხსნილია 4-ვე საბურავი, ბამპერი და სარკეები და ლარი ხელმოხლებელია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, თვით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას, როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შევედი აფთიაქში წამლებზე, ფასებს გადამხედე. არა, და სიკვდილი ჯობია მეთქი თქვი. გამოვედი, გზა დამკრძალა ბიუროში შევიარე, ფასებს გადავხედე და ისევ აფთიაქში შევბრუნდი.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს მინდა რომ თვალი გადავავლოთ, ვისორით დავიწყებ ამჯერად, სადაც სუპერის ღირებულება ლიტრზე არის 4.33 თეთრი, პრემიუმის შეძენა შეგეძლება 3.82 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასი 3.68 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.9 თეთრი.

ბარონ პეტროლ სუპერ ზღერებულება 4 და 19 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 და 78 ევრო, რეგულარი ზღერებულება 3 და 63, ხოლო ევრო დიზელის ფასი შეადგენს 3 და 99 ც. ლუკოილის ქსელშიკი თვითონ სუპერ შეძენას აპირებს ფასი 4 და 18 თეთრია, პრემიუმის ზღერებულება 3 და 75 ევრო, რეგულარი ფასი 3 და 60 თეთრი გახლავთ, ევრო დიზელის ზღერებულება კი 4 და 4 თეთრი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: I've seen the devil. Dance on set. In every place.

ახალი მუსიკალური საათი რიგით მეხუთე ეტაპი ავტორადიოს დავღაზე. გახსნილოთ გამომცხადება ჰოლივუდის ვარსკვლავების ტომ კროსისა და კეით ჰოლმსის 20 წლის ქალიშვილმა სური მამის გვარზე უარი იურიდიულად განაცხადა. მედის მიერ მოპოვებული საარჩევნო რეგისტრაციის დოკუმენტების მიხედვით მისი ახალი კანონი არის სახელი და გვარი სური ნოელი არის. აღსანიშნავია, რომ ნოელი დედის კეით ჰოლმსის მეორე სახელი გახლავთ. ტომ კროსი და კეით ჰოლმსი 2012 წელს განქორწინდნენ. მას შემდეგ სური მამისაგან გაუცხოებული არის და ტომს ქალიშვილთან კონტაქტი 7 წლის ასაკიდან აღარ ჰქონია. გოგონა ძირითადად ნიუ-იორკში დედამ გაზარდა. სურიმ ახალი სახელის გამოყენება ჯერ კიდევ 2024 წლის ივნისიდან დაიწყო. ახლა უკვე ოფიციალურად არის დადასტურებული, რომ სახელი მან იურიდიულადაც შეიცვალა. ცნობისთვის, სური არ არის ერთადერთი ვარსკვლავური შვილი, ვინც მამის გვარზე თქვა უარი. მსგავსი ნაბიჯი ბოლო დროს ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის შვილებმა ჩაილომ და ვივიენმა გადადგეს და პიტის გვარი ოფიციალურად უარყვეს. შეგახსენებთ, რომ ტომ კრუზისა და კეით ჰოლმსის განქორწინება მედის მთავარი სენსაცია გახდა, რადგან ის გავდა დრამატულ საიდუმლო სპეცოპერაციას, რომლის მთავარი მიზეზიც საიენტოლოგიის ეკლესია იყო. კეით ჰოლმს საიენტოლოგიის ეკლესიისაგან ქალიშვილის დაცვა სურდა, ტომ კრუზი კი ამ რელიგიური ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წევრია. განქორწინების პროცესი ჰოლმსმა კრუზისაგან მალულად დაგეგმა. კრუზმა განქორწინების შესახებ მაშინ გაიგო, როდესაც ისლანდიაში ფილმის გადაღებებზე იმყოფებოდა. კეითმა სარჩელი ნიუ-იორკში შეიტანა, რადგან ამ შტატის სასამართლოები ბავშვის მეურვეობის საკითხში დედის მხარეს უფრო ხშირად იჭერენ, ვიდრე

0: კალიფორნიაში, სადაც საიენტოლოგებს დიდი გავლენა ჰქონდათ. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში მილიონობით დოლარი და მსოფლიო ვარსკვლავების რეპუტაცია ფიგურირებდა, განქორწინება წარმოუდგენლად სწრაფად სულ რაღაც 11 დღეში გაფორმდა. კრუზი დათანხმდა ქეითის პირობებს, რათა სასამართლო პროცესი საჯარო არ გამხდარიყო და საიენტოლოგიის ეკლესიის საიდუმლოებები მედიაში არ გაჟონილიყო. შეთანხმების მიხედვით სრული მეურვეობა დედას დარჩა. სური კრუზი 6 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები დაშორდნენ.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. იმისათვის, რომ ჩვენი მოძრაობა არ დაირღვეს, აუცილებელია ცენტრალური ნერვული სისტემისა და კუნთების გამართული კომპლექსური მუშაობა. რომელიმე მათგანის დაზიანებას ან ფუნქციის მოშლას შეუძლია მოძრაობის დარღვევა გამოიწვიოს. ნებით მოძრაობებს მოტორული ქერქი და ნათხემი აკონტროლებს. თავის ტვინის ამ ნაწილებიდან წამოსული იმპულსები გაივლის ზურგის ტვინსა და პერიფერიულ ნერვებს, მიაღწევს კუნთებამდე და წევს მათ შეკუმშვას. თავის ტვინის მარჯვენა ნახევრის მოტორული ქერქი სხეულის მარცხენა მხარის კუნთებს აკონტროლებს და პირიქით ამ მოძრაობათა კოორდინაცია ნათხემში ხდება. კუნთებიდან და სახსრებიდან წამოსული იმპულსები ნათხემისა და ტვინის ქერქისკენ მიემართება და ამცნობს მათ, როგორ მოძრაობს ან რა პოზიციაშია სხეულის ესა თუ ის ნაწილი. ამგვარი უკავშირი განაპირობებს მოძრაობათა კოორდინაციას. მისი დამსახურებაა კიდურების მუქნილი მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება. მოძრაობის დარღვევა მრავალნაირია. მას მიეკუთვნება სლოკინიც და პარკინსონის დაავადებაც, მაგრამ სლოკინი დროებითია და მცირე დისკომფორტს იწვევს. პარკინსონი კი სერიოზული, პროგრესირებადი დაავადებაა, რომლის დროსაც ირღვევა მეტყველება, მოძრაობა, წონასწორობა. მოძრაობის დარღვევას იწვევს გენეტიკა, ინფექციები, მედიკამენტები, მეტაბოლური დარღვევები, ინსულტი, სისხლძარღვთა დაავადებები, ტოქსინები. თუ დაზიანებულია თავის ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ნებით მოძრაობას განაგებს, ვითარდება ნებით მოძრაობებზე პასუხისმგებელი კუნთები სისუსტე, ან დამბლა და ძლიერდება რეფლექსები. ნათხემის დაზიანება კოორდინაციის მოშლას იწვევს. არსებობს ისეთი პათოლოგიებიც, რომელთა დროს მოძრაობა მომატებულიც არის და დაქვეითებულიც. მაგალითად, პარკინსონის დაავადება. ამ დროს უნებლიე მოძრაობებთან ერთად ნებითი მოძრაობა შენელებულია და სუსტე. განმეორებადი რიტმული მოძრაობები, რომლებიც გვხვდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის, გონებრივი განვითარების შეფერხების, ენცეფალიტის მქონე ბავშვებთან. სტერეოტიპის შეჩერება უნდა მოახერხოთ ყურადღების გადატანით. განასხვავებენ რიტმულ და არარიტმულ დარღვევებს. მოძრაობის დარღვევების განკურნება შესაძლებელია და დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმის ფორმაზე. ზოგი მათგანი ემორჩილება წამლებს, ზოგი ძირითადი დაავადების მკურნალობასთან ერთად გაივლის, ზოგი კი უკურნებელია.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სომეხის წერილი სტუდენტ შვილს.
3: ძვირფასო შვილ, შენი თხოვნის მიხედვით გიგზავნი $10 ცავათანე. ოღონ დაიმახსოვრე, 10 იწერება 1 ნულით და არა 2-ით.
4: It's so lovely when it's sunny.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: brain. And Marsi Troublemaker სიმღერით ნამუშევარი, რომელიც უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება, საქართველოში კი 20 საათი და 28 წუთი შესრულდა. ამის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გავეცნობთ მე და თქვენ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუბრელი და ვისაუბროთ მეტეოროლოგთა მიერ მოწოდებულ ცნობებს. სიამოვნებით საოგზაზე, მშვიდობიანი გადაადგილება მინდა უსურვო ყველას და მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ზეთაში.
0: საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: 28 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, მესტიას 22 ელოდება, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი როგორც ზუგდიდში, ასევე ქუთაისში, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმს ელოდება 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხენმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები: ახალციხეში და ბორჯომში 30 გრადუსი გვალის, 26 სურამში, გორში 33, ცხინვალში 31, 32 თელავში ვარაუდობენ, ხოლო რუსთავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 35 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღის ტემპერატურა არის ხვალ 34 გრადუსი მოსალოდნელი, დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ექსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
6: იცოდი.
7: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: აი უკვე რამდენი წელია ჩვენ თქვენ სილამაზეზე ვზრუნავთ. ვაგრძელებთ წამწამებს, ვასქელებთ ტუჩებს, ვადიდებთ მკერდს. ფოტოშოპი 15 წელი თქვენთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. სერიიდან გაითვალისწინე ორი სიტყვით პროფილაქტიკის შესახებ. თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორე დინაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას ზარგავს. მეორე დინაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შონა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობას მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ესე იგი შევდივარ კლუბში და ერთი გოგო მომეწონა და ვეკითხები:
12: გოგონა, მეცეკვებით?
11: იმან კიდე მითხრა:
13: აი თუ მაგარი ხარ, წადი და ჩემ შეყვარებულს კითხე.
12: მე ხო, ეხო იცი როგორი უშიშარი ვარ.
11: მივაჭერი იმ ბიჭთან და ვეკითხები:
12: მეცეკვებით?

კიდევ ერთი მუსიკალური საათი თავის დასასრულს უახლოვდება. ბოლო მეექვსე ეტაპი დაიწყებს ათლასი ამონები ცალგზაზე, მაგრამ მანამ მინდა რომ შოუ ბიზნესის ამბავზე ვისაუბრო, რომელიც სემ სმიტს უკავშირდება. სემ სმიტი და კრისტიან გოენი ოფიციალურად დაინიშნენ. სემ სმიტი იცით, რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი არტისტი გახლავთ, 34 წლის არტისტი, მე ინფორმაცია 32 წლის დიზაინერთან ნიშნობის შესახებ. The New York Times-თან ინტერვიუში თავადა დასტურა ამ სიახლესთან ერთად შემსრულებულ მაღიარა, რომ ახალი ალბომი, რომელსაც 21 აგვისტოს გამოუშვებს, საქმროსთან ურთიერთობით არის შთაგონებული. მუსიკოსის მომავალი მუსიკალური პროექტის სახელწოდება Hazel Eyes გახლავთ, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირ მიანიშნებს მისი საქმროს თვალის ფერზე. და ზოგადად ძალიან ლამაზი არის Hazel Eyes. რასაც ეძახით, მომღერლის განმარტებით ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მან სიმღერები ორ მხრივ და ბედნიერ სიყვარულზე დაწერა. საგულისხმო, რომ სემ სმიტი საყვარელი ადამიანის გამოსაცხოვრებლად ინგლისიდან ნიუ-იორკშიც კი გადავიდა. აქვე შემინდა შეგახსენებთ, რომ სკოლა ერთმანეთს 3 წლის განმავლობაში ხდებოდა.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა გკითხავთ, სად არის მსოფლიოში ყველაზე შორსწასული ავტომობილი, ალბათ იტყვით რომელიმე მუზეუმში, კერძო კოლექციაში ან ძვირადღირებულ ავტოფარეხში. სინამდვილეში კი ის დედამიწაზე საერთოდ აღარ არის. ის ამ წუთშიც კოსმოსში დაფრინავს. 2018 წლის 6 თებერვალს კომპანია SpaceX ისტორიაში ყველაზე მძლავრი მოქმედი რაკეტის Falcon Heavy-ს პირველი გაშვებისთვის ემზადებოდა. ასეთი მისიის დროს რაკეტას აუცილებლად სჭირდება სატესტო ტვირთი, რადგან პირველ გაფრენაზე ძვირადღირებული თანამგზავრის გაგზავნა ძალიან სარისკოა. ჩვეულებრივ ასეთ დროს ბეტონის ბლოკებს ან ლითონის კონსტრუქციებს იყენებდნენ. მაგრამ ილონ მასკი ის ილონ მასკია. ასეთი რამ თქვა, რომ ზედმეტად მოსაწყენი იქნებოდაო. ამიტომ ტვირთად საკუთარი წითელი Tesla Roadster-ი აერჩია. ნამდვილი ავტომობილი. საჭესთან კი მანეკენი დასვეს, რომელსაც Starman-ი დაარქვეს. მას SpaceX-ის კოსმონავტის სკაფანდრი ეცვა. ხელები საჭეზე ეწყო და თითქოს მშვიდად მიხავდა მანქანას სამყაროს უსასრულობაში. როდესაც რაკეტამ წარმატებით იმუშავა და ზედა საფეხური გაიხსნა, კამერებმა კადრები გადასცეს, რომლებმაც ინტერნეტი რამდენიმე წუთში დაიპყრო. წითელი სპორტული მანქანა, ფონად ლურჯი დედამიწა. ბევრს ეგონა, რომ ეს კომპიუტერული გრაფიკა იყო, მაგრამ ყველაფერი რეალურად ხდებოდა. მანქანის აუდიო სისტემიდან დევიდ ბოუის Space Oddity ჟღერდა. სწორედ ის სიმღერა, რომლის მთავარი პერსონაჟიც კოსმოსში დაკარგული ასტრონავტია. ხუმრობა იყო, მაგრამ ცხადია ძალიან სიმბოლური. ბევრს ეგონა, რომ როდსტერი პირდაპირ მარსისკენ გაფრინდებოდა. სინამდვილეში ასე არ მოხდა. მანქანა მზის ორბიტაზე გავიდა და ახლა მზის გარშემო მოძრაობს, ისევე როგორც პლანეტები. მისი ორბიტა პერიოდულად დედამიწის ორბიტას კვეთს, შემდეგ კი მარსის სიახლოვესაც გადის. რამდენად ძრაფად მიბრინავს? დაახლოებით 60,000 კილომეტრზე მეტ საათში. იმ სიჩქარით, რომ თბილისში რომ ყოფილიყო, ერთ წამში თითქმის 17 კილომეტრს გაევლიდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ მანქანას დიდი ალბათობით არც საწვავი დასჭირდება და არც სერვისი. კოსმოსში ჰაერი არ არის, ამიტომ ძრავა არასდროს დაიქოქება, მაგრამ თავად ავტომობილი შეიძლება მილიონობით წლის განმავლობაში აგრძელებდეს მზის გარშემო მოძრაობას. დროთა განმავლობაში მას კოსმოსური გამოსხივება, მიკრომეტეორები და ექსტრემალური ტემპერატურა ნელ-ნელა დაშლის, თუმცა მისი ორბიტა კიდევ ძალიან დიდხანს იარსებებს. ასტრონომები პერიოდულად მის მოძრაობასაც აკვირდებიან. სპეციალური პროგრამებით შესაძლებელია მის ნახვაც, თუ სად იმყოფება ამ მომენტში Starman-ი და მისი Tesla. საინტერესოა, რომ ეს ავტომობილი დღემდე ერთადერთი სერიული მანქანაა, რომელიც ღია კოსმოსში დაფრინავს. მის რეკორდს ჯერ ვერავინ მიუახლოვდა. შეიძლება ოდესმე ათასობით წლის შემდეგ რომელიმე ცივილიზაცია მზის სისტემაში პატარა წითელი სპორტული მანქანა აღმოაჩინოს. კარი აღარ გაიღება, ძრავა აღარ დაიქოქება, მაგრამ საჭესთან ისე ვიჯდება ჩუმი მგზავრი Starman-ი. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორია განსაკუთრებული. კაცობრიობას კოსმოსში უამრავი თანამგზავრი და ზონდი გაუშვია, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გადაწყვიტა, რომ სამყაროს უსასრულობაში უბრალოდ მანქანა გაესეირნებინა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ბრძოლა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედა, მე დებილი ვარ.
0: мама вообще дебило.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.

დისინფორმაციას დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ გაწვდით, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხვალ 2 აგვისტოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმში 28 გრადუსი, 22 მესტიაში, 30 ზუგდიდში დაფიქსირდება ქუთაისთან ერთად, ოზურგეთს 26, 27 ფოცსა და ბათუმსელი. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ველოდებით: ბორჯომში და ახალციხეში 30, 26 სურამში, გორში 33, 31 ცხინვალში პროგნოზირებენ 32 თელავსელოდება, ხოლო რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 35 გრადუსს მიაღწევს. ერთ შეხება ჩვენს თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 34 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრეალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სიყვარულოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცო, დღეღამეში 24 საათია. ლუდის ყუთში 24 კილო ლუდი. დავიჭერო ეს უბრალოდ ამთხევაა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სიმღერა Only Time ირლანდიელი მუსიკოსის ენიას ნამუშევარია, რომელიც 2000 წელს გამოვიდა და შევიდა შემსრულებლის მეხუთე სტუდიურ ალბომში, რომლის მთავარი სინგლიც გახდა. სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა კანადაში, ასევე გერმანიაში, პოლონეთსა და შვეიცარიაში. მეორე ადგილი დაიკავა ავსტრიაში და შემსრულებლისათვის გახდა საუკეთესო ათეულში შესული სინგლი შეერთებულ შტატებში, რომელმაც ბილბორდის ცხელ ასეულში მეათე პოზიცია დაიკავა. 2001 წელს გამოვიდა სიმღერის რემიქს ვერსია. არტისტმა ამ სინგლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ მეხანძრეების ოჯახების დასახმარებლად ფორმიანი მეხანძრეების ასოციაციას ქრივებისა და ბავშვების ფონდს გადასცა. თავდასხმების შემდეგ ალბომისა და მისი მთავარი სინგლის, სწორედ რომ Only Time-ის გაყიდვები მკვეთრად გაიზარდა. მას შემდეგ, რაც ის რამდენიმე რადიო და სატელევიზიო ქსელმა გამოიყენა თავდასხმების და შემდგომი მოვლენების გაშუქებისას. შედეგად სიმღერის რადიო რემიქსი Billboard Hot 100-ის სინგლების ჩარტში, როგორც თქვით, მეათე პოზიციაზე განთავსდა. 2002 წელს სიმღერამ ეჰოს ჯილდო მიიღო საუკეთესო სინგლისათვის.

სიმღერის ორიგინალი ვერსია გამოყენებულია ფილმში „ტკბილი ნოემბერი“, რომელიც 2001 წელს კიანუ რივზისა და შარლიზ ტერონის მონაწილეობით ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა უდიდესი ცნობადობა მოიპოვა, გასაკვირია, მაგრამ კრიტიკოსებმა უარყოფითი შეფასებები დაუწერეს ნამუშევარს. ერთხმად უწოდეს მანიპულაციური და მკაცრად შეაფასეს მსახიობების, როგორც წყვილის თამაში გადასაღებ მოედანზე. ამავე დროს ფილმმა კომერციული კრახიც განიცადა, რადგან დაიხარჯა 40 მილიონი და მხოლოდ 65 მილიონის შემოსავალი მოიპოვა.

საუნდტრეკ დაკრებულში ასევე შესულია რობი უილიამსის Rock the Jay. სიმღერა 16 ქვეყნის ტოპ 10-ში მოხვდა. დიდ ბრიტანეთში ის 2000 წლის მეოთხე ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა იყო. შეერთებულ შტატებში მან Billboard Dance Club Play Chart-ში 24 ადგილი დაიკავა. სიმღერის 1,200,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ბრიტანეთის ფონოგრაფიული ინდუსტრიის მიერ ორჯერ პლატინის სტატუსიც მიიღო.

სამწუხაროა, თუმცა ფილმი ნომინირებული იყო ოქროს ჟოლოს დაჯილდოებაზე სამ ნომინაციაში. კატეგორიით, როგორიც არის ყველაზე ცუდი რიმეიკი ან სიქველი, ყველაზე ცუდი მამაკაცი მსახიობი და ამავდროულად ყველაზე ცუდი ქალი მსახიობი. ფილმი შეტანილია ოქროს ჟოლოს პრემიის დამფუძნებლის ჯონ უილსონის წიგნში სახელწოდებით ოფიციალური ჟოლოს კინოგზამკვლევი, როგორც ოდესმე გადაღებული 100 ყველაზე სასიამოვნო ცუდი ფილმიდან ერთ-ერთი.

0: რეკლამა. Uploft micro anmtsire business da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
1: 484 252. Isev diareya? Sastrapot miiget enteropurili. Enteropurili ebtsvis diareis mizezebs, bakteriebs da inarchunebs normalur natslavur mikroflorას. Enteropurili diareis sazinaavdego efekturi sashualeba mteli ojakhistvis. Enteropurili gemrieli suspenzia da kapsula, gadaudebeli dakhmareba diareis dros. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gverti movlenebis shesagheb detaluri informatsiis misagebat mimartet ekims.
2: Rikshika, tsikhula daka, barierebi tika, gareshiaka. 9-tis gadalakhvis gareshi. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gz.ge ან დაგვეკავშირდით 579 60 10 10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: გამოვა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მყიდველი ღვეზელების გამყიდველს რასუნი აქვს ასეთი უცნაური? ეს ხორცი სანამ ღვეზელებში მოხვდებოდა, ყეფთათ უკნაოდა. არა, აი ეგეთ უაზრო კითხვებს მისვამდა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: ეს კი ამ სიმღერით დავამშვიდობებით მე და თქვენ ერთმანეთს, გიტოვებთ ხამის მუსიკას, რომელიც ფიქრობ რომ კიდევ უფრო სასიამოვნო საღამოს ღამეს შეგექმნით. უბრალოდ მე კი ზუსტად ერთ დღეში დაგიბრუნდებით, შევხვდებით ორ შაბათს დილის ეთერში ტრადიციულად მე და თქვენ ერთმანეთს. სიამოვნებით საუკზაზე გისურვებთ მშვიდობიან გადაადგილებას და შეგახსენებთ რომ დღევანდელი საღამო ვაცამ გაატარა თქვენს გვერდით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადავიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. მერტებიც კი.
3: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

Body. Piauí, meu Deus, take me back to Piauí.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა. ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ვიკენდ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ბანკა.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.